0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Mga higala og suki namong tigpaminawan, kumusta ka mo ni ining higayuna? Ako nang hinaot nga ang grasya sa Dios manaa kanatong tanan sa kanunay. Og mga higala sa atong pagpadayon karon sa atong tulumanon nga nagatudlo sa pulong sa Dios nga mao ang programang ang danag nga kamatuoran ani agihapon kita sa libro sa unang mga taga Korinto. Og karon ani ana kita sa kapitulo 3. Og niining maong teksto mga higala atong matun-an ang tulo ka matang sa tawo. Ang natural man, ang spiritual man, ug ang carnal man. Ug unya dapit atong matun-an kun unsang klasiha sa tawo kana sila. Ug usab atong matun-an nga kita pagahukman diha sa gitawag natong judgment seat of Christ nga ang tanang mga magtotoo pagahukman ni ana. Ug ang pagahukman ni ana dili kung kita ba mahalangit o kaha sa impyerno, apan ang pagahukman diha mao ang binuhatan sa mga magtotoo. Ana ay mga binuhatan nga masunog ug ana ay binuhatan nga mulahutay. Ug ang mulahutay nga binuhatan o dili masunog nga binuhatan, sila paghahatagan o ganti. Ug ako nang hinaot usab mga higala nga sa atong pagpadayon sa atong tulumanon karon, hinaot nga ang balaang espiritu maghahatag kanato og langit nung kaalam aron masayran ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang ang danag nga kamatuoran.
1: Sa kapitulo 2, ato nakita nga si Pablo nagapresenta og duha ka mga matang sa tao, ang natural nga tao ug ang espiritual nga tao. Og karon siya naghatag na usab og dakong pagbahin-bahin ni ana. Og kini ana sa mga magtutuo, din mao ang carnal nga magtutuo og espiritual nga magtutuo. Ang ilang kahimtang ingon nga carnal o espiritual magkaplagan diha sa ilang kinabuhi ug diha usab sa ilang kristuhanong pagpangalagad. Mga higala kigson, sa atong mga pagtuon karon, aniya kita sa kapitulo 3 nining unang libro sa mga taga Korinto. Ug hinaot nga sa atong pagpadayon nining libro ha, sa atong pagtuon, madugangan pa ang mga butang nga atong nasayran tungod kay siya dili gyud magkulang sa paghatod kanato sa mga kamaturan nga angay nato masayran. Busa mga higala kigson, aniya basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 2 nga kanato nagaingon. Apan ako mga igsoon, dili makahimo sa pagsulti kaninyo, ingon sa pagi sa pagsulti ko ngadto sa mga tawo nga espirituhanon kundili sa mga taong kalibutanon, sa mga masusupa diha kang Kristo. Gikan niini, kita anay ikatulong matang. Siya mao ang dili kasagara ang magtutuo o unnatural Christian o unnatural man. Ato makatunan ang mahitungod sa natural nga tao. Ug usab ato makatunan ang mahitungod sa espirituhanong tao nga kita nagatawag nga supernatural nga tao. Gikan niini, kita anaay unnatural man. Siya dili kasagaraan o unnatural tungod kay siya magtutuo, apan sa gihapon siya matawag nga carnal o nagkinabuhi diha sa carnal nga pagi. Siya bata pa gihapon kun atong tanaw nang iya kinabuhi diha ni Kristo. Diha sa kinatibok ang bahin nining maong sulat ni Apostol Pablo, nagasulti kini kanato mahitungod sa mga carnalities. Og diha sa katapusang bahin nining maong sulat, siya nagasulti sa pagka-espirituhanon. Ako nagatuo nga si Apostol Pablo, gikapuyan na sa pagsulti mahitungod sa pagka-carnal nining mga tawhana tungod kay siya diyang maabot siya sa kapitulo 12, ato paghihapong madunggan diha kaniya o nganha kaniya ang pangagho o kakapoy mahitungod niya ng mga butanga. Ug siya nagasugod sa pagsulti ngadto kanila mahitungod sa pipila ka mga butang. Busa matud pa niya sa 12 bersikulo 1 ug mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon mga igsuon buot ko nga inyo kining masabtan. Mao kana ang iyang mga pulong. Ang karnal nga magtutuo ang usa sa mga wala magatubo diya sa espirituhanong bahin. Ug kini ang ebidensya na siya kulang sa espirituhanong pagkaon, dili tungod kay siya wala puye sa balaang espiritu, kundili tungod kay wala siya magatubo diha sa grasya o diha sa kahibalo kang Kristo. Ug usab, kinimao ang sangputanan sa iyang relasyon ngadto sa mga pulong sa Dios. Kana ang mahinungdanon nga atong makita mga higala gigsoon. Kining unnatural man o unnatural nga tao, kining carnal nga magtutuo sa laing pulong, bata pa diha kayo kang Kristo. Siya anay abilidad apan walay pangandoy. Ang bata anay kahibalo, mamahimungan na sa pagkahimong anay kahibalo sa tao apan siya nagasunod sa mga pagsalikway sa pag-inom o gatas. Si Pablo nagapadala nining pulong sambingay ibabaw nga na sa espirituhanong kahimtang. Musa karon dinhi sa bersikulo 2 matod pa, gibuhi ko kamo gatas dili sa magahay nga kalanon kay kamo dili pa andam nini. Og bisan gani karon kamo dili pa man andam. Si Apostol Pablo dili makasulti sa ingon nining maong katawhan mahitungod sa espirituhanon. Sila dili pagid andam nini. Busa kinahanglan siyang magasulti kanila mahitungod sa ilang mga pagkakarnal nga pagkinabuhi. Og intawon kining maong kahimtang nila ana sa kadaghanang membro sa mga kasimbahanan bisan sa atong kapanahonan karon. Og mao kanay nakasakit. Busa unsaon nato pagila ang matuod nga karnal nga magtutuo. Kini ang magtutuo nga nagagamit sa huyang o buktot nga unod. Siya nagagamit sa karnal nga mapamaagi sa pagkabot sa espirituhanong katuyuan. Ang klarong sangputanan nini mao ang matang sa magtutuo nga nagaingon. Maggumbira kita o kaha magabutang kitag musika o gipaila ang pipila ka modernong musika. Kini usa ka karnal nga paagi. Ang Gregong pulong karnal mao ang sarkex nga nagpasabot unod nun. Diha sa Latin og prince, ang pulong karnal nagpasabot kining mahilayon. O gatong makuha ang pulong karnibal, gikan sa duha ka pulong karnibali nga nagpasabot panamilit nga unod. Imong makita ang karnibal, mo'y pipila ka butang nga sila anaa sa wala pa ang panahon sa kwarisma. Sulod sa panahon sa kwarisma, sila nagabuhat og panamilit sa unod uban sa dili duha-duhaan nga mga pagsupak sa kalipay ngadto sa unod. Mao nga sa dili pa ang kwarisma, sila nagalamon og nagakaon pag-ayo sa unod. Naghubog, magtagbaw og magabusog sa unod diha sa bisan unsang paagi. Dayon sila makahimo sa pagbuhat bisan wala kadtong mga butanga sa panahon sa kwarisma nga sanglitanan niini mao ang Mardi Gras diha sa New Orleans. Kana sa literal nagapasabot tambok nga mits o nagapahinungod ngadto sa Martes sa dili pa magsugod ang kwarisma. Si Apostol Pablo nagahulagway sa katawhan nga sama niini sa diyang siya nagagamit sa pulong ang ilang Diyos mao ang ilang tiyan. O kinimatod pa sa Philippians 3:19. Kung ikaw magaingon, o usa ka na kadautang pagkabuhat, o yun ako kanimo niana, kinidautang buhat kayon. Apan ang butang nga kininigasulti mahitungod niana, mao ang mas dautan pa. Kiniusa ka sa labutan nga nagpaila sa daghang katawan. Ang ilang muto, buhata kun unsa ang maabot naturali. Tuguti ang unod diha sa iyang kaugalingong pagi. Siguro, ikaw magaingon, hinoon, dili ako karnal Christian. Wala ako magato diha sa mga karnibals, dili gani ako magasakay sa Ferris wheel. Usa ako ka separated Christian. Unsa ang timailhan sa pagkakarnal? Si Pablo nagasulti ka na ito mahitungon niya na. O kinimatod pa sa versikulo 3. Tungon kay kinimingon, sangdat ka mo kalibutanon pa man gihapon, kay samtang ana pa kaninyo ang kasina o ang panaglilisay, dili ba kalibutanon ka mo o na naggawi ingon nga mga tao nga lawas nun? Nakita mo, ang karnal Christian dili mahinungdanon sa usang nagasakay diha sa roller coaster. Kiniwala magpasabot sa Osaka nagapromote sa mga karnibals diha sa simbahan. Unsa bagayon ang karnal Christian? Asa nimo makablagan diha kaniya ang ebidensya? Bisan asa anay kasina o panaglalisay, ana sa matuod ang karnibal ng hitabo. Diha sa daghang pundamental ng mga kasimbahanan, ang usa makablag sa pagbahin-bahin o pagpanglibak o kasina o panag-away. Sa dihang kana mahitabo, atong masayran nga ang unod ana diha ginapakita. Usahay ang mga magtutuo, masuko o magatabon niini pinagi sa pag-ingon. Hinoon, ako nagaparang ka lamang. Dili, nagapasabot lamang sila niana, mao lamang ka ng tanan. Mga kahigalaan o kaigsunan, mamahimo nimong himuon ang Sunday School class ngadto sa pagka-karnibal. Ang Missionary Society ngadto sa pagka-karnibal. O kaha ang prayer meeting ngadto sa pagka-karnibal sa diyang ikaw magalibak o kaha managlalisay o kasina o pagbahin-bahin. Mga kahigalaan, ikaw siguro wala makabuhat o mga kalibutanong mga butang o sa gihapon siguro karnal Christian. Paminaon ta si Pablo sa versikulo 4 ngadto sa 5 lahos na sa 6. Kaysa diha nga ang usahan magaingon, ako iya ni Pablo, ug ang usa ako iya ni Apolos, di ba kamo igo lang magagawi ingon nga mga lawas nun? Unsa man di ay si Apolos, unsa man diay si Pablo. Sila mga mag-aalagad lamang nga matag-usa, gipialan sa Ginoo og buluhaton nga pinagi kanila kamo na nagpanoo. Size, ako mao ang tagtanom, si Apolos mao ang tagbisbis, apan ang Dios mao ang tagbubo. Siya nag-aingon, ang matag-usa kanato pinialan sa Dios. Si Pablo, ang usa nga nagamisenaryo, siya nag-able og mga bag-ong teritore. Si Apolos, miabot og nagatawag og usa ka panagkatigom og nagawali og nagatukod sa mga magtotoo. Silang duha, pulos mga alagad sa Dios. Musamatod pa din ni karon sa versikulo 7. Sa ingon niya na, ang may bili, dili ang nagtanom o ang nagbisbis, kundili ang nagpatubo nga mao ang atong Dios. Ang mahinungdanong butang nini, dili kung kinsa ang magwawali. Ang mahinungdanon, mao kung kinsa ang Dios nga nagamit kanila o kaniya. Kung ang Dios nga nagamit kaniya, nan ang Dios may mapasirunggan sa resulta niyang tanan. Musa ihatag sa Dios ang mga pagdaig o kahimayaan. O karon matod pa sa versikulo 8, mga higalagigson, siya nga nagatanom o siya nga nagabisbis managsamara o ang matag-usa magadawat sa iyang suhol nga mag-aalagad sa iyang pagpangambudlay. Kinahanglan atong tuuhan nga ang Dios nagagamit sa daghang mga nangalagad. Sila siguro nagabuhat sa mga butang nga nagamayang kalainan. Kana mao ang hinungdan nga kita muadtong ngadto sa kahitasan batok sa bisan kinsa nga matag-usa nga ang Dios nagagamit. Anay daghang katawhan nga nagagamit og nagkanilaing paagi. Daghang katawhan nagabuhat og mga butang diha sa laing paagi gikan sa paagi nga ako nagabuhat usab kanila. Bisan pa man ang Dios nagagamit niya ng mga katawhan, kitang tanan managsamang magbubuhat uban sa Dios. Musa karon matud pa din ni sa bersikulo 9. Ngadto sa Jes mga higalagigson sa kapitulo 3 gihapon ang atong gitunan karon sa unang mga taga Korinto matud pa. Kay kami mga masigka magbubuhat nga iya sa Dios. Kamo mao ang inuma sa Dios, ang binalay sa Dios. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanato maingon sa usa ka batid nga magtutukod. Ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan ug ang laing tao mao ang nagatukod ibabaw nini. Apan magbantay hinoon ang matag-usa kun unsaon niya sa pagtukod ibabaw nini. Ang patukuranan gikabutang na 2,000 na ka mga katuigan kapinkun kulang ang milabay. Ikaw ug ako dili makabutang niya na. Ang tanan nga atong mahimo mao lamang ang pagtudlo nganha niya ng maong patukuranan nga mao si Hesus Kristo. Makahimo kita sa pagtukod niya ng maong patukuranan. Ang mahinungdanong butang mao ang pagwali sa mga pulong sa Dios ug sa pagwali sa maayong balita nga mao lamang ang makaluwas kanato o makaluwas sa tao. Busa karon matud pa sa bersikulo 11 mga higalagigson, kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga mga kanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa Galacia Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton kay kun ang bisan sinong tawo nagapakasino nga indi siya si sino, nagadaya siya sang iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kagnyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag indi sa iya isig katawo. Kay ang tagsa-katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan.

Amen. Sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, we gather together. Amo ina ang iya nga title kag kanami sang iya nga mensahe diri, no? Kay nagatudlo ini sa aton sang aton gid nga tinutuyo nga nagatipon kita bilang isa ka panimalay sang pagtuo sa adlaw nga Domingo. Kag nga wala na sang tinutuyo nga iban kunindi nga aton pangayuon sa Ginoo ang iya pagpakamayo. Kag naibaluan aton nga suno sa ginambal sa Biblia sa aton, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa tion gali nga unahon naton ang Ginoo, pangayuon naton ang iya pagpakamayo, iya kita nga bugayan. Nao naibaluan naton nga madamo sang mga butang man nga kun hindi kita magandam, amo ining nagaupang nga hindi natunabaton ang mga pagpakamaayo sang Dios. Kag sa tion nga aton ini nga tumanon man ang iya nga mga sugo tinutuyo sa aton nga kabuhi, magaulan man ang mga pagpakamaayo. Gani kun aton bala usisaon, no, may mga butang gid nga ginahatag ang Ginoo sa aton nga makabig naton unconditional. Pero may mga butang man nga ginahatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga ginatawag naton conditional. May mga butang nga himuon naton agod nga paagi sini iya nga ipahayag ang mga pagpakamaayo, ipakita niya ang pagpakamaayo, ihatag niya ang pagpakamaayo niya sa imo kag sa akon. So kabay pa ang ini nga mga kalantahon nga aton subong pagginpamatian, maghatag ini sing dugang pagid nga pagpahangkat ila binigid sa pagpangalagad naton sa aton nga Ginoo. Now magapadayon kita diri sa aton nga pagpamalandong kag sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ari na kita diri sa ikatatlo nga bahin sang aton nga pagpamalandong. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton, we can live courageously, we can walk courageously in this world of chaos and confusion by being helpful. Mangin mabinuligon kita. Kay sa tion nga nangin mabinuligon kita, ginapahayag pagid naton ang aton pagkatumuluo. Ang hambal gani sa Biblia, no, paagi sa aton mga binuhatan, makilala kita. Kung ginihigugma naton ang aton isig kapariyo, makilala kita sang kalibutan nga iya kita ni Kristo Jesus. Ti ina ang kamatuoran, makita naton nga tam-an ka importante ang aton nga binuhatan. Kag una nga bis kun aton nga lang taon, ikaw kag ako tinubos kita sang Dios sa tinutuyo nga magpangabuhi kita, magpanglakaton kita sa maayo nga mga binuhatan nga ginaman nga daan sang aton nga Ginoo. So that's how critical our works are. Ini nga mga binuhatan, hindi ini ginahimo naton agud nga maluwas kita. Kun hindi, ginahimo naton ini kay naluwas na kita. Kay una sa tanan, wala sang binuhatan nga makapihimaya sa Dios. Kay tanan-tanan kita makasasala, kag ang aton nga binuhatan, bisan ano pa na kamaayo sa igtululok sang tawo, pero sa tubangan sang Ginoo, lapat ina, wala ina sing pulos. Wala ina sing anano man niya butang nga makahatag sang kahimayaan kag subong man makapahalipay sa aton nga Ginoo. Paagi gid lamang sa kay Kristo Jesus nga ikaw kag ako nangin galamiton kita sa pagkamatarong. Halin sa galamiton sa pagkadi matarong, ginluwas niya kita kag niya nangin galamiton kita sa pagkamatarong. Kag anong makita naton dira sa pulong sa Ginoo, nyan makahimaya kita sa aton nga Ginoo. So amo ina ang kamatuoran nga nakita naton, no, kag nga ikaw kag ako kinanglanon gid nga mapahayag naton aton nga maayo nga binuhatan. Paano ang isa diri nga ginatudlo ni Pablo sa aton, Galatians chapter 6, that we need to be helpful, we need to connect with our fellow believers. Paano? Paagi sa pagka mabinuligon. Kaya nga man, ikaw kag ako kinanglanon
naton ang iban, subong nga ang iban kinanglanon nila kita. Amo inaay ang paglarawan sa pulong sa Ginoo. Indi kita gali katulad sa isa ka isla. Kun indi, kun lantaw naton ang kada isa sa aton bahin sang isa ka dako nga ginatog naton continent. Amo nang pululungon sa isa ka poem, no? Kagatahom sina. Kay amo ina ang makita naton sa Biblia. Ikaw kag ako, bahin kita sang isa ka panimalay. Kag ang kada

magbulig siya. We are to relieve him paagi sa pagdala upod sa iya sang iya nga lulan. Ikatatlo diri, the proud brother. Ato na nakita kung ano nga klase sang bugal ang yara sa sini nga utod naton. Kag ano ginatudlo diri? Anong himuo naton? We are to challenge, we are to teach him to re-examine his attitude. Kay nga man, ang bugal diri gali nga makita naton, amo nga ang ini nga tawo para sa iya, mas hamtong siya, mas malahalon siya, mas importante siya sa sulod sang iglesia. Kag tungod kay malahalon siya, importante siya, hamtong siya, hindi siya dapat magpaubos sa iyo kagalingon sa pagbulig sa mga kauturan nga ginakulang, sa mga kauturan nga ginalapyo sa pagpangabuhi, mga kauturan nga ginabugatan sa ilang matag-adlaw nga pagsinalayo. Amo ini ang paglaragway ni Pablo sa sini nga utod naton. Ang pulong nga magamit naton sa English, indifference. Kung kaisa, pwede taman gamiton censorious. Ina nga mga pulong bugat, ina. Kay nga aman, kabudlay, no? Nga mahambal abi ang ilong nga importante gid siya. Kumpara sa baba, magambal abi ang dalunggan nga mas importante siya sang sa korason. Anong matabo? Ang lawas ni Kristo magabatsyag gid sa tion niya ang isa hindi maghimo sang iya katungdanan. Amo ina ang kamatuoran nga makita naton diri. That's why ang hambal ni Pablo diri sa aton ini nga tudluan siya nga iya nga usisaon ang iya nga kaugalingon. Now, diri naton makita verse 3. Anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Amo ini ang kahimtangan sa sining utod naton. Kay kun ang bisan sinong tawo nagapakasino nga hindi siya sisino, nagadaya siya sang iya kaugalingon. This is the situation. The proud brother, amuning kahimtangan niya. Now, what is the solution? Verse 4, ginambal diri sa ton, apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat. Kagnyan, ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag hindi sa iya isig kapariyo. Na importante ini nga makita naton. He needs to examine himself and then he shall have rejoicing in himself alone and not in another. Suno sa sining dinala no nga kon sa aton pa ang ini nga persona dapat magandam siya sa pag-examine, sa pag-scrutinize, sa pag-test. Managin gamit dira nga mga pulong, scrutinize, examine, test sang iya gali nga binuhatan sang iya motibo, sang iya kaugalingon, pagpananaw niya sa iya kaugalingon, kagpaagi sina mahatag o kon may kalipay siya sa iya nga mga binuhatan. Kag andaman niya nga indi niya pag-ikumparar ang iya kaugalingon sa iban nga isig kapariyo niya. Ang kamatuoran din nga makita naton, tanawon niya ang iya kaugalingon sa landong sang pulong sang Diyos. Indi suno sa kahimtangan sang iya nga mga isig katumuluo sa sina nga katilingban nga sa diin yara siya nagapasilong. Ining komparasyon tam-an ni kadako nga problema. Ang utod, komparar niya kaugalingon sa iya nga utod, bow, budlay gid katam-an. Ang estudyante, kumparan niya kaugalingon sa iyaman isig kapariyo nga estudyante. Ang trabante, iyaman kumparan niya kaugalingon sa iyaman isig kapariyo nga trabante, kabudlay sina. That's why kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, kabisan pa sa aton man nga pagpangabuhi, maisa ka mangin alamon, bala ko na no? Kag-amunin ginambal niya, ang isa ka butang nga gina hatagan naton sa dako nga importansya nga wala gali sing pulos amo ang pagkumparar naton sang aton kaugalingon.
may isa man ka poem, no, nga kung madumduman nyo pa ang ina.

talaga dinalan, do not compare yourself with others, for you will become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Ti amu ina nga dapat naton likawan kay nga aman kun komparar naton ang aton kaugalingon sa iban kag nakita nimo nga mas maayo ka, ano ga katabo sa imo? You will become vain, mangin wala ka pulos, mangin tikalon ka, mangin bugalon ka, maghanginon ka. On the other hand, kung nakita nimo nga mas maayo siya sang sa imo, ano ga katabo? Nangin mapait ikaw, nagapasingit ikaw, do tanan-tanan na lang dulom kay ti mas maayo sa sang imo. Amo na nga ko lang taw naton, indi naton pag ikumparar aton kaugalingon. Kun indi aton niya lang taw ang aton kaugalingon suno sa pulong sa Dios. Kun paano ikaw kag kun paano ako gin tuga sa Dios, ano ang iya tinutuyo sa sina mismo nga tion, sa sina mismo nga duog nga anga dra niya ikaw kag ako ginbutang. Amo na makita in aton sa pulong sa Ginoo. That's why ari sa pagtuon aton sini, that is the solution, re-examination. Kay nga man, here is this statement, verse 5. Kagkatahom sini, nagambaldi siya. Kay ang tagsa katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan. Anong bot silingon sina? Kay ang tagsa-tagsa sa aton, may ara kita katungdanan, responsibilidad sa pagdala sang aton nga mga lulan. Ang mga katungdanan ni gintugyan sang Dios sa imo kag sa akon, kag subong man nga may panalabdon kita sa iya. Ti amo ining makita naton. So, ari no para nga ma aton pagid nga ma-appreciate ang iniya kamatuoran nga ginambal sang Biblia sa aton. Andaman naton nga magmangin bugalon kita. Amo na ang ginalay guidery kag nga diin ina nagasugod kun lang taw naton sa aton nga mga mata kag sa aton nga mga dalonggan. Anong mabatian naton, anong makita naton? Kag masami, dra kita nagahukom sa tawo. Kag kun nakita naton siya nga amo sini, nga amo ina siya, nabatian naton nga nagambal sa sing amo sini, nagambal sa sing amo sina, anong nagakatabo? Mahimo kita din sa paghukom sa iya. Kag base sa aton paghukom, amo ina ang gina buhat naton. Amuning natabo sa sininga, tumuluod ri. Gani nagambal si Pablo, nya, hindi amo sina. You need to re-examine yourself in the light of the teaching of the scriptures. Tidiin tani makita, gamay lang nga pagtulunan naton, parte sa ginatawag naton paghukom. Diri sa Matthew Kapitulo 7, bahin ini siya sang Sermon on the Mount. Kag nga naghatag diri ang aton Ginoo sang dako nga pagtulunan natuhoy sa ginatawag naton paghukom. Kag amo ning ginambal niya malawig-lawig ini nga dinalan to katahom gid kun aton ini nga pagabasahon. Nagambal siya, dili kamo maghukom agud indi kamo paghukman, kay sa paghukom nga inyo ginahukom hukman kamo, kag sa talaksa nga ginataksan ninyo takson kamo, nga bala gina mulalong mo ang puli nga yara sa mata sa imuutod, apang wala mo pagsapaka ang balayanon nga yara sa imo kaugalingon nga mata. Ukon, paano balang pagsiling mo sa imuutod, ipakuha sa akon ang puling sa imo mata nga may balayanon sa imo kaugalingon nga mata. Sa limpapaw, kuha aanay ang balayanon sa imo kaugalingon nga mata. Kagugaling, makakita ka sing maayo sa pagkuha sang puling sa mata sang imo utod. Medyo mabulubog at ini nga pululungon halin sa aton niya Ginoo. Kag kun kaisa ginagamit man ini sang aton nga mga kauturan, no? Masami batian naton judge nat. Hindi ko mahukmi. Pero ano gid ang but silingon sini? Kay kun lang taw naton, makita naton nga si Pablo kadamo gid kabisis nga ginahukman niya ang mga kauturan ilabi na gidra sa Korinto. Iyang ginahambalan ang mga kauturan nga mga lapsag sa pagtuo. Mga kauturan nga sa diin madamo sang sala. Ti ginahambalan niya ina.
kag pagukom man ina. So paano ini? Now kun aton ngilang taon, kag tun-an sing maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga may ara duwa kag ginatawag naton pagukom. Ang ginatawag naton unrighteous judgment kag ang ginatawag naton righteous judgment. Ungodly judgment kag godly judgment. Kinanglanon gid nga magukom kita. Apang sa tiyo niya magukom kita, ang importante diin naton ginabasi ang ato niya paghukom. Amuna kon ang may mga Biblia kamo, buksan ninyo. John chapter 7. Ang aton ginuso Kristo mismo nagambal sini. Ara sa verse 24, amo ining ginambal niya, dili kamo magukom suno sa dagway, kundi magukom sing mataro nga paghukom. Na, ara na. Kung lang taon naton gali, kun iupod naton ang Matthew chapter 7 kang John chapter 7, dra naton makita ang insakto nga larawan sang ginatawag naton pagukom. We are allowed to make judgments. Amo ina makita ina naton sa pulong sang Dios. Ang importante lang nga matarong kag Dios nun nga klase sang pagukom. Hindi di matarong kag di Dios nun nga klase sang pagukom. Ano ini ang ginatawag naton di Diyos nun, kag hindi matarong nga paghukom? Amo ini paghukom nga suno sa dagway. Ang makita talang bala, kung sa aton pagali, kung maghukom kita, dapat binagbinago naton sing maayo, obserbaran naton sing maayo, panilaga naton sing maayo, kag hindi maayo nga dali-dali ang aton nga paghukom. Kung hindi, hatagan gid naton sing balansi nga pagtan-aw. Agod niya paagi sini mangin nagakaigo kag mangin Diyos nun ang aton nga pagukom sa sina nga tawo. Isa siguro ka din nalang sa kasulatan niya makita naton sa kay Santiago. Dira sa James chapter 2 verse 3 to 6, ano ang ginhambal dira ni James sa aton? Nagambal di siya, no? Kay kun magsulod sa inyo sinaguga ang isa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan kag may maidlap nga mga panapton, kag magsulod man ang isa ka imol nga tawo sa panapton nga mahigko, kag may pagtahod kamo sa iya nga nagapanapot sing panapton nga maidlap, kag magasiling lingkod ka diri sa maayong lingkuran. Apang nagasiling kamo sa imol nga tawo, tindog ka diri. O kung lingkod ka sa akong tiilan, wala bala kamo sing may ginapasulabi sa inyo kaugalingon? Kag manginukom na may malaot nga mauna-una, pamati kamo, hinigugma kong mga kauturan. Wala bala pagpilia sang Diyos ang mga imol sining kalibutan na magmagaranon sa pagtuo kag mga manunubli sang ginarian ni ginsaad niya sa mga nagigugma sa iya? Apang ginapakawian ninyo ang imol nga tawo. Wala bala ang manggaranon nagapigo sa inyo kag sila gid nagaguyod sa inyo sa korte? Kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton niya ang ini nga paghukom di Diyos nun kag di matarong. Kaya nga aman, ang ini nga paghukom iya nga ginbase sa iya nga nakita lamang. Ang muning masapuan naton diri kag tungod sini aton nga masapuan nga ang ini nga paghukom tungod suno sa dagway ginkondinar sang aton nga Ginoo. That's why kon aton gili nga lang taon ang pagpasulabi, ang paghukom nga hindi nagakaigo, delikado. Kay nga aman, nagatulod ina sa imo kag sa akon nga mangin bugalon kita. And that is the real problem of this proud brother in this particular passage. That's why in the scriptures, anong makita naton dira? We need to re-examine our motive, our conduct, the way we judge others in the light of the teachings of the scriptures. Amo ini ang pagtulunan naton sa sini nga tion. Padayuno naton ini sa Madison ni broadcast. Ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.